0: в другую европейскую страну, что там произошло и как вообще вся эта система работает. Об этом мы говорим с авиационным экспертом Аароном Лапидотом. Аарон Лапидот, Мумхелет и Уфа, шалом лиха, бокер тов.
1: Бокер тов, Олег, бокер тов ламазиним.
0: Ма кара бешмей Унгария?
1: מה שקרה זה שמטוס שהיה בדרכו מכאן לפראג ובדרך חצה את המרחב האווירי של הונגריה, בעצם נותק איתו הקשר. וכאשר מנותק קשר עם מטוס או הקשר בין מערכת הבקרה האווירית לבין המטוס מנותק, זה מיד מדליק נורות אדומות וכמה פעולות, סדרה של פעולות שעושים כדי לוודא שהמטוס הזה אין לו כוונות עוינות. מאז ה-11 בספטמבר 2001 אנחנו יודעים שיש ערנות מוגברת והשימוש במטוסים כבכלי נשק, כמו באסון התאומים, מפחיד מאוד כל מדינה בעולם. ולכן ברגע שנותק הקשר, שזה על פי הערכה הראשונית מדובר על קשר טכני זמני, קשר טכני קטן, ההונגרים עשו את מה שהם צריכים לעשות על פי הפרוטוקול של נאטו.
0: כלומר, הם הזניקו מטוסים, ואז הטייס הישראלי, הטייסים הישראלים, הראו את המטוסים ההונגרים, ועשו ריסטארט למערכת, משהו כזה?
1: כן, הצליחו להתגבר על התקלה, והקשר חודש. אבל העניין הזה של הזנקת מטוסים הוא חלק מהפרוטוקול של נאטו. צריך להבין שמי שעושה את השיטור האווירי בשמי אירופה זה נאטו. ולכן אם יש איזושהי בעיה מיד מודיעים להם, ואז המדינה עושה את מה שהיא צריכה לעשות, והיא הזניקה שני מטוסי קרב, שדבר ראשון יתרו את המטוס וזיהו אותו, שזה דבר מאוד חשוב. ואז הם טסו מצידי המטוס ואותתו לו שיש איזה בעיה שאין איתו קשר. וזה הצעד שצריך לעשות. זה 100% לפי הפרוטוקול.
0: עכשיו, עד כמה המקרים כאלה נדירים, בשמי אירופה לפחות, מניסיונך?
1: זה לא לגמרי נדיר, זה קורה לפעמים. קורה שהקשר נותק, יש כמה מקרים שהדבר הזה קורה. היו לנו בארץ לפחות שני מקרים, זאת אומרת, אחד קשור לישראל, שזה היה, קרה לפני המון זמן, ב-1955, אבל למטוס של אלאל שטס מעל בולגריה, הוא פל בגלל שהוא סליחה, בגלל שהוא סטה מה...
0: באיזה שנה זה היה?
1: 55,
0: נכון.
1: שזה כן. עוד היה המשטר הקומוניסטי, ויש ולצערנו כולם נהרגו, ויש אירוע אחד שבו אנחנו איפלנו מטוס, היה סיפור מאוד ידוע, המטוס הלובי,
0: כן.
1: שהגיע לפה ב... 73, והוא בא מכיוון מצרים, הוא סטה מאוד מהנתיב שלו, וחששו פה שיש לו איזושהי מטרה עוינת, והוא גם סרב לכל האיתותים לנחות, ולכן הוא פעל. אז, ושם הייתה הטרגדיה, כן. כי בעצם נהרגו שם אנשים ללא סיבה, והשם העיקרי בעניין הזה היה הטייס הלובי, שהוא פחד לנחות בארץ, והוא לא רצה כן, לנחות כן. בארץ, ובזה בעצם מביא למותם של כל הנושאים שלו.
0: וכאן אומרים, באחרת ארקיה, אומרים שבזמן אירוע הזה לא הייתה בשום מקום, בשום רגע סכנה לנושאים, ואנחנו מקווים שכך באמת היה. אהרון לפידות, מומחה לתעופה, תודה שדיברת איתנו הבוקר, אני אתרגם את דבריך.
1: תודה.

0: годы был здесь исследователь доисторической эпохи, который, в общем-то, сказать, занимался исследованием пещер на Кармеле. Он обнаружил тогда эту пещеру, но она осталась, в общем, не открытой. И в течение многих лет находилась в своем, так сказать, первозданном виде. Сейчас, когда выяснилось, что будут строить новое шоссе в районе Фурадис, было понятно, что эта пещера может пострадать, и поэтому, в общем, как это принято в Израиле, спасательные раскопки, мы начали их делать примерно 2 месяца назад, и обнаружилась эта самая пещера, то есть мы в нее зашли, она очень старая, от 250 до 450 тысяч лет назад, ее возраст, и в ней, вот такая капсула времени, она законсервировалась, в ней есть очень много интересных для нас объектов, во-первых, инструменты для охоты, инструменты быта и останки диких животных, на которых, собственно говоря, охотились люди, которые в это время жили. И в Шарле Гиши им Лоя Буним это квиш, Лоя Итем Потхим это Мара.
1: Айу Тохниот Кен Ласот Похафира, Авале Бешалав Мухар Ютер.
0: Кен.
1: Бейкарон Кен.
0: אז מה מספרים לנו באמת את כל הכלי הצור והעצמות ועדויות שמוזבש?
1: אנחנו יודעים שהם היו ציידים, וזו תקופה שבה בעצם אנשים התחילו לחיות בקבוצות קצת יותר גדולות ממה שהיה קודם. יש לנו עדויות באמת לכלים הייחודיים שלהם, שהם אבני יד מצד אחד, גרזנים קטנים שבעצם החזיקו אותם ביד, ואיתם עשו את רוב העבודות, וגם כלי מאוד מיוחד שמתחיל להופיע בשלב הזה, מקרצף, זה כלי שעשו אותו מחתיכה של צור, מנצב, ובעצם איתו היו בעצם עושים המון עבודות כמו חיתוך בשר, ועיבוד אור, וחיתוך של חומרים אורגניים אחרים, כמו עצים וענפים. זה דבר אחד שהוא מאוד מעניין, ומה שמצאנו לצד כלי הצור, אנחנו מצאנו עצמות בעלי חיים שאז התקיימו, והיום הם חלקם קיימים, חלקם לא. למשל, יש לנו עצמות של בקר, בקר קדום, שהוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים היום. יש לנו עצמות של איילים, שאין היום בסביבה, עצמות של צבעים, וגם שיניים של סוסים, שאלה בעלי חיים שהם צדו. כל הבעלי חיים האלה הם צדו, ואנחנו מחפשים, ממשיכים לספור, אנחנו מאמינים שעוד לא סיימנו את לחפור את כל הסדימנטים, ויהיו לנו עוד הרבה דוגמאות של הפאונה שהייתה פה בסביבה.
0: כן.
1: זה מאוד מיוחד.
0: תגיד, כמה זמן הם משכו החפירות? מתי ניתן יהיה לפתוח את המערה לציבור, אם בכלל?
1: כרגע אנחנו עושים חפירה ממש לפני הבנייה, והמערה הזאת תיפתח לציבור להערכתנו בשנים הקרובות. קשה לי להגיד מתי. מה שאנחנו בעצם משקיעים בו זה מאמץ עכשיו, זה בעצם להכין את המערה למחקר. הכביש הזה בעצם יעבור מעל, יבנו סוג של גשר מעל האתר, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחפור באתר.
0: כן.
1: ארכיאולוגים, ומאוחר יותר זה ייפתח לציבור, ייקח כמה שנים עד שכל הממצא יהיה נגיש, אבל בפירוש יש לנו רעיון גם להנגיש את האתר לציבור, גם אולי יהיה פה איזה מוזיאון שיראה את האתר לציבור, והאתר הזה באמת אפשר לחבר אותו למקום שאנחנו כולנו מכירים, שמורת נחל המערות, אז אנחנו לא רחוקים משם, וחשוב להבין שזה אותו קומפלקס של אזורים שהאדם הקדמון היה פעיל בהם בקרמל, אז כמו שפיתחו את אתר נחל המערות, אנחנו חושבים שאת אותו הדבר צריך לעשות גם כאן בפרדיס.
0: כן. דוקטור קובי ורדי, ראש ענף פרהיסטוריה ברשות העתיקות, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי.
1: להתראות.
0: Я спросила, так что, если бы не начали бы строить шоссе, то вообще бы не стали распечатывать эту пещеру? Ну, в принципе, у нас были планы, говорит Коби, но это заняло бы еще несколько лет, а так мы уже сейчас занялись вплотную раскопками. И, в общем, мы обнаружили там много интересных вещей. Во-первых, мы действительно обнаружили первобытные орудия труда, топоры, ножи, все, что нужно было людям для обработки животных, на которых они охотились. И, наверное, самое интересное — это сами животные, так как там в этой пещере были обнаружены кости древних животных, много

0: שתורה היא הדבר החשוב ביותר לעם ישראל. אבל אם מסתכלים בתוך החוק, החוק הזה מדבר על שני סעיפים, ושני סעיפים האלה אני אשמח להגיד אותם בקצרה. סעיף אחד אומר, אנחנו רוצים להכיר בערך לימוד התורה. בסדר? שלימוד התורה הוא חשוב, זה הכל. וסעיף טוב, חשוב מאוד, שכולם ידעו שלימוד התורה זה ערך חשוב. הסעיף השני אומר, שכל מי שלא לומד, מי שלומד תורה, יחשב כמי שמשרת שירות משמעותי, כמו חייל צה"ל, כמו שהלך לצבא. וזה דבר שאנחנו לא מסכימים איתו, אני לא מסכים איתו. אני חושב שמי שלומד תורה זה דבר חשוב, אבל חשוב מאוד שאנחנו, התורה מצווה אותנו להתגייס לצבא ולשמור על המדינה שלך. התורה אומרת לנו ירושת הארץ, התורה אומרת לנו לצאת אפילו חתן וקלה מחופתם, להילחם אם צריך מלחמת מצווה. אי אפשר להשתמש מהתורה כדי לא לשרת בצבא.
1: נתרגם אותך.
2: כנסת אבל משה סלמון, פוליטיקה בהג מדנגגיה מקרבית בכנסת מהססת שהונו הגות שעלו על כנה, יהן בתבלקת בלפו ידמס יתסתבת חוק איסור תורה מסרטאוי יתורן הג בתמלכת המסרטאוי ימנגסט הג למדנגג במילאי לדמס קרבנה ይህ የሚያሳስት ህግ ሆነና በዚህ ክነሲታባል ሙሼ ሰለሞን እንዳለው አንደኛ የቶራ ቅዱስ ኦሪት ተቃሚነትን የሰለሞኑ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሊያሳስት የሚችለው ደግሞ በጣም ትልቅ ግምት የሚሰጥበት በቶራ የሚማር ወጣት ልክ በመከላከያ ሰራዊት በጻሃል ውትድርና እንደሚያገለግል ይታይ የሚል ሆነ።
1: አዎ ዘይን ነው የሚቃወሙት።
2: አሁን አታም ትናገር በንቁዳ ዞት
0: ሽኒያ ባخشሊ ስለተድጊሽ አጽክ ለዝብር ሸኒ ቢአድ ሊሙደ ተራ አባል ኢማ ተሎካህ ተሊሙደ ተራ ወፈኸ ተ ከም ሸፖተሮት
1: ከመልሽረ
0: በጻባ
1: ዘደባ ሰጥቶር ሁለት አንቀጾች አሉ። እርሱ እንዳሉት አሁን ኢሻያው ጋር አሁን እየተረጎመው ሁለት አንቀጾች አንደኛው የቶራ ትምርት ያስፈልጋል ማለት ይነሳቸው ደግፋል። ሁለተኛው ግን ምንድነው የቶራ የኦሪት ሚማርሰው እንደውትድርና ሆኖ
3: አዎ
1: እንዲያይ
3: ሚለው ነው የሚቃወሙ። የኦሪት ትምርት ግዴታ ነው እንጂ የሀገር አገልግሎት አይደለም ትድርና አይደለም ነው
1: ቶክ በክቦት ቼስ ባታኔ ገዳ ሆከታ לא משתתף בוועדות יושב ראש המפלגה שלך אוסר אותך, אתה משלם מחיר, גם בעתיד תשלם על זה?
0: תראה, אני לא יודע, אבל אני רציתי לומר שיש לנו ערכים ויש לנו עקרונות ויש לנו אמונה שלנו. אנחנו כמי שעלינו ארצה והלכנו ברגל ועשינו פעולות כדי להגיע לארץ ישראל, אנחנו רוצים לשמור על המדינה שלנו, רוצים לשמור על החיילים שרוצים לשמור מול האויבים שלנו. ואני באתי ואמרתי, לא משנה מה יהיה המחיר האישי והפוליטי שלי, אני לא מוכן לתת לחוק כזה לעבור. לכן אני הצבעתי נגד. בתגובה יושב ראש המפלגה שלי בא ואמר, אני מוריד אותך מכל הוועדות, כן, הוועדות שאני נמצא בתוכם. זה מין כמו תגובה ועונש לדבר הזה. אני מוכן, אני כואב את זה, אבל אני מקבל את זה. בסוף הוא אחראי למפלגה, אני אחראי לייצג אתכם, אני אחראי לייצג את הגילה שלי, לייצג את החיילים, את הלוחמים, את אלה שנמצאים כבר 800 ימים.
1: יש כאלה גם מעריכים, יש כאלה גם מעריכים את העמדה שלך שסבעת נגד החוק.
0: נכון, כי זה למעשה, זה עמדה אישית שאני משלם עליה מחיר, אבל אני מאמין בה. כשאדם מאמין במשהו, הוא צריך לדעת ללכת איתה עד הסוף. וזה מה שעשיתי. לצערי, התגובה של המפלגה שלי הייתה שמורידים אותי מהוועדות, אני ממשיך לעבוד. אני חבר כנסת מן המניין, אני אגיע לוועדות. רק דבר אחד שלא יקרה זה שאני לא יכול להצביע. אם יש הצבעה כלשהי בוועדה. במליאה אני אמשיך להצביע כמו כל חבר כנסת.
3: ቶብ እንታርገምት ማሻ ማርታ በብሪት ያው እንግዲህ ክስነስ ተባል ሙሽ ሰለሞን ሰጠኝ ሲጠይቀው እንግዲህ እንህግ ተቃውሞ የተቃውሞ ድምጽ ስለሰጡ ዋጋ እየከፈሉ ነው በተለያዩ ክነሴት ቋሚ ኮሚቴዎችም እንዳይሳተፉ ተደርጓልና እንዴት ነው ያለው ሁኔታ ነበር ጥያቄው አው ይፈልገ ቢሆን አላማ አለና ሀገራችን የመጠበቅ ግዴታ

מנחם מול ירח וזיכרוני השני מנייך אינן מטעות אותי איך אני עוזב את הבית אל סיכוני הזמן